0: で逃げやがった。あいつらを必ず仕留めろ。叩き潰せ。
1: 追いますか。
0: もちろんだ。もちろん追いかけろ。いいか、警察を解明させるのだ。一人も残さない。いいか、命令だ。全体出撃。

0: おい、ほら、てめえの皮を剥いで肉を食ってやる。
1: この野蛮な品々の貴族め、肉を切り刻んでやる。殺せ、
0: 殺せ、
1: 殺せ、殺せ、殺せ、ぶっ殺せ。
0: ラオヤ、ラオヤ、ラオヤ、ラオヤ、ラオヤ。
1: みんな出るんだ。
2: はい、はい、
3: 赵县長、どうぞ。
4: 谢谢連出去吧。
3: はい、行くぞ。
0: 你跟日本人一伙的，那你救我干啥呀？黄霄月岭的，你一枪干死我得了，你诚心把我抓回来折磨。
2: 多走啥？
0: 我没有。
2: 腰上吃住劲儿。现在这叫不哆嗦了。
0: 你到底是谁？日本人管你叫县长？
2: 是，我是新上任的兴隆的县长。今天是我第一天上任，我出去巡视，碰上一。

0: 票は彼の実力を見に来たのだ。
1: 宿主人さんを信頼なされたのですね。
0: いや、私が妹を信頼してのことだ。君は我が家族でお前の目を信用しているのだ。

0: 我们要去找猎户，快点！
1: 坏了，猎户凶多吉少，快！站住！干什么呢？
0: 进了，再开枪。気をつけろ。銃を持ってるかもしれない。動いたら撃つんだ。分かったな。我数三个数，一起开枪。三、二。 Yeah!